اوکے جناب 09382384295 بدی تاسو کونډه کول شي راتلی شي او خپل د موجودګج کمندن مال احساس را کول شي جی اینڈ دین علاوه میسج نوم کول شي.